0: Radio U, ça se sent à l'intérieur.
1: Et ça se voit à l'extérieur.
0: Radio U,
1: bonheur, plaisir.
2: شيعوا لولادي عمو يجولوا عديدوا المهرة وهاتوا البارودة بالخيول المباركة عيطاردوا